0: борик з фарсом. А я
1: чую,
0: кружу на окромго. Я з тим як борик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую їх ніц. Вау, вау, вау.